0: Ele baba comigo.
1: Ngoma titi meia tuli.
2: Iga moyo kunyo wani. Ekwaro mamigi. Ajo palu tu. Kamai aki ye. Wiu biro pe wiri ye. Ena ye nwiri enu. Wapoyo mera chiga moyo.